番士フロントにペリカロの組み合わせ、サイドターンはなんとか決まったが立ち上がりはインリフト気味、続くフルターンはやっぱりダイアンだ、慣れないドリドリタイプのデフはギアに三菱自慢の AYC、 フロントにヘリカルの組み合わせ、サイドターンはなんとか決まったが立ち上がりはインリフト気味、続くフルターンはやっぱりダイアンダー。